0: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz

18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.